0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Nyesashimwe cyane ndabara mukije n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu abaho umugisha, umwami wacu abagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusanga ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ni Zaburi iryoshye cyane, ni Zaburi irimo amajambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uhoraho niwe mwungeri wanjye, sinzokena. Anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira Uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira Uhoraho umwungeri. Umwungeri ni umuntu ahambaye cyane, umwungeri ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungeri ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye kufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga baza ati isaha zo kugaburira igitungwa cyanjye kirageze, isaha zo gushorera igitungwa cyanjye ku mugezi ziragetse, isaha zo gukukira igitungwa cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitungwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati Uhoraho niwe mwungeri wanje. Yari yaritabwe ko ari igitungwa cy'Uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu Uhoraho ariwe mwungeri wiwe amujejwe. No kuvuga Uhoraho ni umwungeri mwiza, aragira neza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifuriza kuragirwa n'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo Uhoraho niwe mwungeri wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira Uhoraho mwungeri ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara, kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungeri, ntazigera abura icyanya gitotahaye akuragiramo. Ndabifurije rero mwese kuragirwa n'Uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi aha na hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko babajya babaragiwe n'undi muntu atari Uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira. Aragira kubita igitungwa atamenya ko cibungeza, atamenya yuko gikeneye kubungabunga. Rero niwizigira Uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abaha umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirije.

0: nk'itunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: egumi
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa amwita ko ari umukene ahubwo umufu.

0: Chacha Chacha Kumbasef. No goyaba mwana mutoya.
1: No goyaba mwana mutoya.
0: Kandi papa, kandi papa. No goyaba.